0: Ay, man.
1: Hola, Chum. Esa levia.
0: Bachini bon. Nga ke bon. Bachi babega mapia pezuru bon. Ay.